chelo nye tong jame chome chik lo yok me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzo achebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondu toal rangye yung arzo da lingdu dingi tonglo lo yonde chenso chego yon nangla dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangwa la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu oyon langgang yi tiju da chabra achebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangla la 당하고 링도 뒤쳐라. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨셔다. 중화 미리기 아니 변윤 타로에 루큐트스. 링지 김서르게 중당 마나스 아니 장가르소. 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제유 제제 딱 담에 드려 주소나.

0: Maji chao yin nang, ngan chao pyo me re di, loka di kya chao tan, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, me to dung ra ji yin si xie zui. Ta di yin nang nang, kesa kya ge dung di, ngan chao dodi zong la, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di re chi cha yo. Di yin si go ya, gyun zayang kar re se zung. Ta de ngan na cha xia zong la, ri zung le ri ki chua du, kesa kya ge dung di la, zong bi ling ki chung chui nyang a ki kya bo si xie zui di re chi cha yo. Kesa kya ge dung di, ta ji pang zang si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, kesa kya ge dung pi we ki chen bu dun di, 이게 동장다 제스는 진행이 와요. 대인데 중재년아 그 제부 인스 중재 지시요. 니네 그사 제부 중디네 나위 지조기다 지금 지시지. 막든기 롬로회 변조기 지시지. 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수는 제시 전단의 가장 그 친구요. 대인도 좀 그사 제부 중디 전단지 제자 근류기 중심 지시지. 숨내 차샤와 이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육이도를 크는 다디 피제도예요 말이 풍성 처주도예요 왕조 중부 망부 디제 디기 중동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍성성 지도 지도서 주기요래라 반단계에 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중기냐 진단 친구 찍죠
1: nga pa shobe ki chuki ki dasa simbi ki tula tibdi tale medu mele ki yula dro gobi ki tula tse dedu thasa yer kap chame ki rigyu do jo tasa per hi che ki kenda mo yoba te meta ka sera chep ki yergyu kun tok tong chang da be ja yorun bo shen ki ta jar bo run bo shen ki ka yo yoba do jo tasa la mo ki ngala per hi kenda mo yoba te kama re ki ka arta la mo ki dula ya ter bi ki tula tibdi per hi kenda mo yoba te kora le ko le ma so da me ya ming ja ma da chen dong ma ri hi pa mo arta ta ma du le ma cha mo ne de de che yo chung ni te ni ma du ma ja lin dong ha ble ki sa sha la ma du la mo zo ki bi ka andashon sade pekhi kinda mo yoba do jo ti ke tongjo mebe ke lo tongdong de rabas ta la ma rombo she ke kadam chu bi kin gurman de rabas chari ki ke pomo arta ta la pekhi che kinda mo ke sa te lo la ale

0: lobchen lome chasha sabdu tu kong la kange mangpo che yurung wen jang durab sarbe junu dongchong ke nyingdob tang dunju je topshu la dene rangka rangso tupe chasha shik sabdu she yu wana penpa tsirin la ji kong tang drabe chasha sabdu shingin ki na jun so la jun dube gecha jishik yu tam she na
1: ganzu karale kane tsichimile nimle patsa tu sapsanang yake yake zimburin shi nimle chitu yinzimini sapsanang nipatila ta lera kane tsichimile kyonjong samsukyur jingri dabgari kalingan tigri samsati kisimdi tamana gugudwa litru yungari chawalam janjari sidi isi kaku shibari kangan yungari kangan di kakchang si kangan di lakab di kakchang cha ribal kangan yung si nga jingri nga dabgari nga nara tiongari namya samsati kogari Tehine mizge de ti yung du kare sa nyam de jige jige jom ti dia de ge yong pop cha chu do. Jwa pop cha. Ya re chu do. Che nya nga de kre nga kare sa ne gi re nga na ra thung re sa sam de ma dang ma ina. Nga cha la mi jang ja yi se re ina. Ane nya ram bo ti chuk cha chi che. An che re ku ye chi ni te nya. Ho. An din de sam ka ta kare ina le. Ka nya che kre sam sam chi ki na. Ko thang ne ga chari di yi to sam ba. Ti re ji gi. Ke de chuk chi ma de she ni yu ma. workshop se mare de shuk chim do mar ba an tin se ba ta ji nam ju ne sam de ri tang ye an ta kan da ji la ta ba to an da mu ru ni sum ji ta dan zo ta ge me ti ge ge ta po sam ko la ta ra sa mai me mi ni shu ta ba le shu to ti de la sa mo shi tang ye an le shu ta mai me ko la ze ti ko ten ji ti de ka ra ji ji a sam de mang ka ra ji ki yo ta ge ne ko ka ra sa na ngan zo 담배줄아 자잘스러나 이게 팀만 망보지 럽지 지금 그러와 내가 근데 지금 그 망보지 럽지 언제 망보지 럽지 안 클릭 클릭을 거치 북삼도 민주를 용해 그치도 배봐 제기당 안 가서 좀봐 배쇼 침을 잡지 봐 알라도 그냥 땅에 망보지 TV 있는 어디 엄지 땅지 한다란 팀게 내가 많이 봐 봐 미주다 팀다 강원 막여 내가 있나 개인 원농 그런 게 봐 팀다 미주리 누누 매개베 주들 나다 요마리 아스르지 솔직히 그게 제주 된거 이는 나다 요마리 솔직히 밤새 담지 사람 식당에 드비요 그렇지 그렇지
2: 그들이 글라게 니힌 진짜 다른 나라 터진 아주 뒤에
1: 그렇지
2: 맞아요 네 글라게 진짜 뒤에 가서 밑에 왜 먹었지
1: 심주리
2: 심주대야 용주대야 와
1: 그렇지
2: 그렇지 그렇지